avec l'ombre. Johnny Mitchell och Bruce Springsteen, musik som löfter mig till mån. Och att det låter mig full av spörsmål, här syns du alltid hade svaret.

Maroon 5, låta heter Memories. Det är fredag och vi ska ta det som kan vara en lite sån betänkt sak. Igår då fick jag en melding i inboxen här från en av lyttarna som avstämning. En dag så vill jag föreslå att du tar den här. Snorkar du? Med svaralltiv för exempel, nej det har jag inte hört. Nej, men jag vaknar av en våldelig kärring. Och ja, det gör han med stora bokstäver. Och jag blev lite inspirerad av det här och har då fyrt upp idag avstämningen snorkar du. Det här det är ju ett tema som ofta går igen bland folk och kanske speciellt samboerpar där den ene skyller på den andra. Så jag har lagt den ut med alternativa när skrev nej, det har jag aldrig hört eller to. Ja, ifølge min bedre halvdel, eller nei, men jeg våkner av at samboeren min sager tømmer. Så hvis du går inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Troms, trykker på denne her direkte knappen og drar litt ned på den siden som popper opp, så finner du avstemningen, så skal vi se om det er mange snorkere der ute i det vi går inn i helga. Og hvordan vær vi får i helga, det skal vi se på nå, for Troms sin del så blir det skiftende, eller det blir for dagen i dag da. Skiftende bris i formiddag, økning til sørvestlig frisk bris på kysten. I ettermiddag forbigående liten kuling, lett skyet, pent vær. I kveld tilskyende og spredt regn fra sør. På Spitsbergen blir det sørlig bris, frisk bris på kysten i vest. Fra i ettermiddag bris av skiftende retning. Det blir skyet, det blir spredt nedbør, vesentlig regn. Tåke i øst, lokalt også i vest. I kveld skyet og stort sett oppholdsvær.

0: Ella Henderson, låta heter Ghost, och den fick du i morgonsändningen till NRK Troms. Det är fredag 22 maj och spekulationen är allerede igång om vem som kan bli Gunnar Wilhelmsens arvtagare som ordförandekandidat för Tromsø Arbeiderparti. Igår kunngjorde Wilhelmsen att han tackar av valget nästa höst efter 8 år som ordförande. Och det har stormat en god del runt Wilhelmsen, inte minst i innevarande period, särskilt på grund av den ekonomiska hängemyra kommunen nu är i. Jag har fått besök i studio av valgforsker ved UiT Norges Arktiske Universitet, Troy Saghaug Broderstad. Hvilken kvalitet er det valgkomiteen i Tromsø Arbeiderpartiet nå må se etter for å finne en ny toppkandidat?
1: Nej, det är ju stora sko att fylla efter Gunnar Wilhelmsen, så det måste ju vara en person som kan samla laget internt. Det måste vara en person som också kan samla partierna på i kommunstyrelsesalen. Sånn som det ser ut nu, Nordlys hade en meningsmåling igår där flertallet var väldigt knappt och där det kan se ut som om Arbeiderpartiet, hvis de ska klara att behålla makten och friste Venstre kanske eller KrF till att bli med i koalitionen för att behålla flertallet, och då står det ju ett voldsomt sprik, så det blir också en väldigt viktig kvalitet med den nya ordförandekandidaten, i tillägg till att de är ju nödt till att ha en person som har troverdighet på den økonomiske politikken.
0: Og har det vært en svakhet for Wilhelmsen som ordfører?
1: Altså, det var jo de to store valgkampsakene hans var jo å rydde opp i kommuneøkonomien. Det har han jo til synlig at han ikke klart, og Robek-spøkelse står over Tromsø kommune akkurat nå, så her har liksom Arbeiderpartiet en vei å gå. Det er jo fortsatt, jeg tror det er 200 dager til valget, og mye kan jo skje, men akkurat sånn som det står nå, så tror jeg ikke, hvis de hadde hatt anledning til å skrive ut nyvalg sånn som de har i andre land, så tror jeg ikke jeg ville anbefalt dem å gjøre det akkurat nå.
0: Er det noen åpenbare kandidater som stikker seg ut ved neste års valg?
1: Ja, det synes jeg. Vi har Brage Larsen Sollund, tidligere byråd, var ute av politikken i noen år, har nå kommet tilbake. Det vi har hørt fra Arbeiderpartiet lokalt, så stikker han seg ut som kanskje den mest åpenbare kandidaten. Du har også gruppeleder Martha Hofsøy som en kandidat. Det er litt sånn som det ser ut fra utsiden, så er kanskje Brage Sollund mer sentrumsorientert Arbeiderparti-politiker enn Martha Hofsøy. Du har også fra kommunestyregruppa Kari Helene Skog og Viljar Hansen, men de har ikke den samme politiske erfaringer. Og så har det også blitt snakket om fylkesordfører Kristina Torbergsen. I de intervjuene jeg har sett med henne, så høres det ikke ut som at hun er kjempegira på å ta den jobben, utover at hun har sagt at det er hyggelig å bli nevnt. Jeg tror at det er foreløpig Brage Sollund som leder denne konkurransen, men valgkomiteen skal jo gjøre jobben sin, og det kommer jo til å bli en debatt om dette vervet. Det er jo altså, som Gunnar Wilhelmsen sa i går, det er ikke en 8-4 jobb dette å være ordfører, så kandidatene må jo også vurdere det opp mot sin egen situasjon. Både Sollund og Hofsøy er jo relativt ung, har barn i barnehage og skolealder som kan spille inn. Det kan også være en fordel for dem inn mot kommunevalget, også fordi at det kan resonere en del blant velgere.
0: Men Tromsø har en ung befolkning.
1: Tromsø har en relativt ung befolkning, men man må også huske på at Tromsø er en veldig stor kommune, og det er ganske langt utover til Sommarøya, så man er nødt til å ha en kandidat som også klarer å vinne noen av de personene som ikke, eller velgerne som ikke bor på Tromsø.
0: Har du en favoritt blant de kandidater som tror du har størst sjans?
1: Jeg tror, som jeg sa nu, Brage Solund kanskje peker seg ut som den mest opplagte kandidaten, men det jo mye som kan skje frem mot nominasjonen skal legges frem.
0: Når du som valgforsker skal følge den prosessen videre, hva du mest interessert i å vette og se etter?
1: Jeg jo egentlig mest interessert i om det faktisk blir en sånn en litt en strid som vi får høre om eller om de tar liksom diskusjonene på bakrommet og presenterer liksom en lista som de er tilsynelatende enige om eller om det faktisk blir en slags valgkamp eksternt rettet ut mot en liksom bredere lag av Tromsøs velgere. Jeg litt usikker på om det kommer til å bli en åpenlys kamp eller om den kommer til å havne bak lukka døra, men det hadde jo selvfølgelig vært mest interessant for oss valgforskere og kanskje også Tromsøs innbyggere hvis det hadde vært en liten diskusjon som vi fikk i hvert fall høre om hvordan
0: det
1: foregikk.
0: Det blir spennende å se hva som skjer videre. Valgforsker ved UiT Norges Arktiske Universitet Troy Sagu Broderstad, takk for at du kunne komme i studio og god helg når den kommer.
1: Yes, selv takk.

William Gamborg och Gunn Kvåle med låta Luft. Klockan den närmar sig 8:30 det här fredagen och fram till du får nyheter så slår vi följe med The Boss. Bruce Springsteen, vi är väl tillbaka på 80-talet här. Låten heter Dancing in the Dark. Och det är bara att kosa sig. Hoppas du har en fin morgon i lag med oss.

Det här, det var Regnvär med låta Dust. Nu ska vi få en alldeles så liten premiär hos oss. Sigrid Los Pablo från Harstad är ute med en ny singel, Hjem. Till sangen som vet något om oss heter den. Och den handlar om att finna roen där stöjen stillnar.

countrystämning med Dasha här. Låtarna heter Austin. Vi ska träcka vinnare av dagens konkurrens och vi skulle idag fram till Linda Eide. Vi var på Elve Cruz med ho och professor Axelberg i fjor på Donau med språkshow. Det skriver Per Harald Pettersen från Borkenes. Vi gratulerar dig som vinner av dagens konkurrens. Och så kan vi avslöra att 49% av dem som har varit innestämt i appen NRK Radio säger att de snorker. Mens 28% säger att de vaknar av att samboen saget hummer. Och så är det bara 22% som säger nej, jag har inte hört att det snorker. Jag heter Christer Jonsgård och önskar dig en riktigt god pinsehelg. Här får du... Secret Garden med Erase Me Up.

0: den är grej den för en fredag. Uptown Funk på NRK P1. Riktigt god fredag förmiddag till dig. Klockan 11 är att Ronny blir med dig 2 timmar framöver och gläder mig väldigt till att slå följe. Först nu så ska vi få en uppdatering på nyhetsbildet. Tone Nordahl är på plats och vi startar med NATO-möte i Sverige, Tone.
1: Ja, vi är inne i en skevnetid för NATO, säger en forskare. Och en av dem som deltar på mötet det är alltså USA:s utrikesminister Marco Rubio och han säger att NATO må vara en allians som är god för alla medlemsländerna. För mötet så har ju USA uttryckt missnöje med manglande stötte till Irankrigen och USA:s president Donald Trump har flera gånger truvat med att dra USA ut av NATO. Detta är en skepnetid för NATO, säger forskare Marianne Riddervall.
2: Ja, det är det, för det är mycket mer spänningar i förhållandet mellan USA på den ena sidan och Europa på den andra. Det är en del sådana grundläggande oenigheter. Det gäller Ukraina, var inte vi får eller var Europa inte får så mycket stötte från USA längre. Det gäller ju Irankrigen och så är det den osäkerheten vi har runt amerikanska säkerhetsgarantier för Europa. Mm. Så det är en ändringstid. Nå, ikke sant? Det er en skjebnetid. Det er, spørsmålet er litt sånn, hvordan kommer NATO til å se ut i fremtiden? Hva er dette NATO 3.0, hvor Europa skal få en større rolle? Og får vi amerikanerne med oss på å samarbeide om å bygge opp dette til noe som fungerer for alle, og hvor USA også er involvert? Det er det europeerne håper på.
1: Och USA sätter vapensalget till Taiwan på vänt nu. Vapensalget är värt 14 miljarder dollar och blir hållt tillbaka på grund av Irankrigen, säger USA:s marineminister. Ensikten är att säkra nok ammunition till den pågående militäroperationen i Iran ifølge amerikanska myndigheter. 5 gutter under 18 år är pågrepet efter 2 branner på Våldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet misstänker att guttene har något med branden att göra. Branden kan ha varit startet med vilje ifølge politiet. Vid 3-tiden i natt brant det i en byggning på Våldsløkka och like efter begynte det att bränna i en soffa i ett portrum i närheten. Flera beboere vaknat och kom sig ut av bygget. De 5 guttene är foreløpig siktet för att ha satt allmänheten i fare. Fotball nå. Morten Thorsby var en av dem som blev forvirret da han så videon der Norges tropp til fotball-VM blev presentert i går. Thorsby, som til daglig spiller i italienske Cremonese, blev en av de 26 som Ståle Solbakken har plukket ut. Videon åpnet med en hilsningstale fra Kong Harald, før spillernavnene ble presentert visuelt med klipp av drakter og grafikk i stedet for å bli lest opp som vanlig. Og det var ikke lett å få med seg hvem som skulle få spille, sier Thorsby.
3: Jeg kom ganske sent, så jeg fikk et par nervepirrende sekunder der før navnet mitt dukte opp, så... Ja, så det var spännande. Vi skönte heller inte helt i starten, men så skönte jag efter andra namnet där att det var troppen som kom och så var väl jag näst sista namnet, så ja, det var en lättelse när jag såg det komma upp.
1: Ja, och flera seere och lyttere har också klagat på att det var vanskligt att få med sig namnet igår. Men hos deg skal alt være klart og tydelig i dag, Ronny.
0: Jeg skal gjøre mitt aller beste, Tone. Bra. Takk for nyhetene. Vi snakket som en times tid. Ja, klart, tydelig og ingen forvirring. Alle får lov til å være med. Her er det ingen tropper som skal plukkes ut. Alle får bli med på NRK P1 frem til 1. Akkurat nå startet ballet med denne fantastiske fra Portugal The Man. Du får feel it still. Velkommen hit.

Ja, den är fin den där Drop Dead. Och där är det alltså då, det som är fint är ju att den typen som jag förälskar på den här barn och hoppar aldrig stänga och att han aldrig får drucka upp den öl och aldrig går hem. Så är ju så, syns det stas att han kan hela texten på Just Like Heaven och The Cure. Som jag tänker är en fin egenskap. Hvorfor ikke? Det er jo deilig å kunne teksten på Just Like Heaven. Så det er jo en Just, nei, en The Cure-referanse der. Og derfor har man jo pratet om, så kan det være det hun er inspirert av i den nye låten også.

Och då var jag hekta, jag kände att dyka ner The Cure som fört mig vidare till kanske att ta en runde på David Bowie. Och så plötsligt uppdagade jag några andra grejer där. Och så ramlade jag igenom en sån tunnel av gammal musik som jag som ung man frälskar mig i. Och det, säga, det där med att unga folk kunde höra på ny musik, det är bara en myt och det är bara tull och det stämmer inte. Och jag syns ju det är göj då när gamla hits plötsligt bara pippla uppover på topplistorna notedags, som för exempel för ett par år sedan Kate Bush fick ny giv i gammal klassiker på grund av Stranger Things.

0: Ja, du känner säkert igen stämmen till Tobias Sten. Här heter sången Hon i hon. Och idag, jo, så skulle vi i konkurrensen fram till ett sammansatt ord.
1: Vi skulle det, vi kan gå igenom lite av de hintan vi fick. För pinse, det kan jag bara röpa med en gång, att det var det första halvdelen av ordet. Och så fick du hint om att det här ordet beskriver en stor gruppe människa. Mm. Och så fick vi nå hint om att det här är andra delen av ordet. Det innehåller något med fysisk aktivitet eller aktion.
0: Mm, kan göra, kan, alltså ja, själva ordet har något med det att göra, ja, aktivitet och ja. Och det här var nog till att han Håvard Mathisen klarte att knäcka koden. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Ja, ja, nu ska du få lov till att fortälla oss vad vi spurt efter.
2: Vi spurt att en pinse och bevägelse.
1: Ikke sant? Pinsebevegelsen, det var altså dagens konkurranse.
2: Yep.
0: Er du med i pinsebevegelsen?
2: Nei, det er jeg ikke.
0: Nei. Kjenner du noen som er det?
2: Ikke som jeg vet om i farten.
0: Nei, ikke sant. Men nå går vi jo inn i pinsen. Markerer du den på noen spesiell måte?
2: Nei, ikke spesielt. Men vi er på hytta akkurat nå og slapp av.
0: Det er jo en bra markering av pinsen, det.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Hvis du kikker ut av vinduet ditt nå, Håvard, hyttevinduet, hva ser du da?
2: Jeg ser at han går nesten kvit ned på fjorden. Men ellers er det lett sky og fint vær.
0: Ja, akkurat.
2: I morges hadde vi blekstille og sol, og så plutselig kom det vind og tåke.
0: Ja, det den der berømte pinserien som tar dere nå.
2: Det kan være det.
0: Hva fjord er det den hytta ligger med?
2: Ofotfjorden.
0: Ofotfjorden, ja. Mm. Akkurat. Så da er vi nede i Sør-Troms nå.
2: Nordre Nordland.
0: Nordre Nordland.
2: Vi ser rett over til Myklebostad på Kjelløya.
0: Ja, akkurat. Mm. Så, men dit skal dere ikke i dag, skjønner
2: jeg. Altså, vi er på hytta nå.
0: Ja, men dere ser over til Myklebostad, var det du sa?
2: Ja, stemmer det. Ja,
0: dere skal ikke i båten over dit nå.
2: Neida, vi kjørte hit, så. Ja.
0: Blir dere der hele pinsen?
2: Det vet jeg ikke, det får vi se.
0: Ja, man får ta det som det kommer.
2: Ja, vi kom jo oppover litt på tirsdag, så. Mm. Vi har vært noen dager allerede.
0: Ja, ikke sant.
1: Er det mange gjøremål som du nå innser at må gjennomføre?

0: är sån här inreda med inlagt vatten och ström och allt så där här.
1: Nej, vi har strömmen, inte inlagt vatten. Där samlar vi takvatten kan du säga.
0: Akkurat, ja.
1: På en tak.
0: Och allt fungerar på hytta?
1: Allt fungerar utmärket.
0: Ja, då blir jag väldigt hyttenärd här, för jag ska på hytta.
1: Akkurat, ja. Ja,
0: nej då, vi kan snacka om hytta i det oändliga, tror jag. Men vi ska inte göra det. Det var väldigt hyggeligt att höra från dig, Håvard. Du har adress Evenskär.
1: Stämmer det?
0: Ja, ja. Då sänder vi kruset dit och så kommer du väl hem från hytta en dag och checkar postkassen och vips, så är du där du ska vara.
1: Yes, det gör jag nog.
0: Ja, det gör du. Må du kosa dig på hytta. Hyggeligt att du hör på radio.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det gott.
2: Hej, ja.
1: Ha det gott, ja.
3: En podcast från NRK.
4: Dronning Margrethe den första samlade Norden under en krone. Men bak makten låg också lögner, krig och ett spel om en trone som kunde rasa när som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
7: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Boy Meets Girl. Sången heter Waiting for a Star to Fall. Det är 3 minuter igen till vi får en nyhetsuppdatering. Efter det så kör vi på med sista timme av eftermiddagssändningen i Troms, Finnmark och Svalbard. Så du kan hänga i lag med oss helt fram till klockan blir 5, men då tar vi helg. Fram till nyheten hör vi Marco Siri och Jessica.

0: Ja, så jag finns fram löjten här och vugga lite med nu.
1: Härligt, hur artigt att höra samman sånt här akkurat.
0: Ja, inte sant? Jag syns också det är artigt att sätta dem samman, för jag känner att jag är på ett gott sted. Det känns ju som om du också kanske har varit det när du har, i hvert fall när du har fått dem färdiga och fått dem ut.
1: Absolut, och alltså jag är ju väldigt glad i melankoli. Någon vill kanske se att det är en sån här klisché av en nordnorsk visesanger, men jag är väldigt glad i det, och jag har alltid heldigvis, och är väldigt tacksam för det, jag hade ett gott och ganska sånt stabilt liv, och likväl så träcker sig till och in i den här melankolien, så det kan säkert höras ut som att jag strävar med väldigt många ting, men jag tror inte jag gör det något mer än folk flest, altså. Så jeg koser meg selv om jeg har den her sterke melankolske åra.
0: Ja, det høres sånn ut på sangene dine også. Du må si litt grann om den som vi skal høre nå. Den heter Hjem, og så har du lagt noe inn i en parentes der.
1: Ja, Hjem til sangene som vet noe om oss. Og nå, det er jo bra, det var bra tidspunkt å begynne med det, fordi at jeg har jo snakket nå nettopp om melankoli, mens denne nye singelen er langt fra melankolsk. Det er et lite, jeg vet ikke om jeg skal si opp, gjør, men det er en slags bekjennelse og en erkjennelse av at jeg egentlig aldri har følt meg hjemme ute på byen, hvor jeg ofte har opplevd at jeg bare har tatt på meg en maske på sett og vis, fordi at jeg ikke ville være noen sånn kjip venninne som ikke ble med, men jeg har alltid trivdes best på forspill eller på de der sammenkomstene hjemme, og elsker å være med folk, og jeg er en sånn kveldsmenneske som liker å være sent oppe, men akkurat det der å stå og forstille seg liksom, og se på klokka og lure på, når er det egentlig greit å dra hjem. Det er sånn deilig å kjenne, nei, det er jeg ferdig med. Så jeg har ikke tid til det. Jeg vil bare være den hylles til det nære og til det ekte, og til den musikken som binder sammen. Da.
0: Vi skal høre låta nå, Sigrun. Tusen takk for en hyggelig prat. Må du ha en god pinsehelg.
1: Du også, takk for praten.

Nu dyker den första musik från danske Lucas Graham. Du fick Second Chance som vår egen Mai har varit med och skrivit. Vigdis har synt med en melding där det står att pinsa ska brukas till jobbing på Ahus och när jag inte är där så är jag så heldig att få lov att rydde i boden till dottern min. Lucky me. Vigdis önskar sig lite Kate Bush på en fredagskväll. Här är Running Up The Till så får du kosta med bodrydding och jobbing i helga, Vigdis.

Här är NRK Nyheter klockan 23. Det är 58 dagar sedan folketingsvalet i Danmark. Nu tror utanriksminister Lars Løkke Rasmussen att det är den sittande statsministern Mette Frederiksen som får denna regering. Tidigare i kväll måtte vänsterledare Truls Lund Poulsen ge upp arbetet med att danna borgerlig regering. Nu blir alltså en ny person vald till att försöka. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark sedan 2019 och är partiledare för Socialdemokratiet. Leder i justiskommittén på Stortinget, Jon Helgheim, er meldt til politiet etter deling av et usladdet bilde. Bildet viser en valgshending på 17. mai i Bergen, der fire mindreårige gutter slår

Ja, det är ju lite ironiskt att en sång som handlar om press från plattsällskap och mangel på inspiration faktiskt ändå upp med att bli en hit. These Words från Natasha Bedingfield.